0: Kalani vanja vavutembo, eri tukira mayenga mareve, obukoni, werihimbi kwa nebola gundibujo, eri hika omochi vungo chetu chovunya asa, nomoma kawetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheri tunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wabakalani busi.
1: Erihuhana kutsebu, ereheta narendo boka kutsebu, erisala ebebe ebiminyikalo ebibukoni bwa ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na ebiminyikalo ebya kapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse oko mtu ngawae, itwa ya luba ehiri etilamiro busireri ibiseka.
1: Omundu oyo abrahembe kwa nubukoni bwa ebola, omulamu akasa luba ama hikaluba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byamani wa habwa omubatsi goluba etu kandibia etu amabika kiria na rero muisa wa resaboka kanditwa amabika kiria itwe na behanda bekuwetu.
0: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilavera amaetse omomubiri omukoni oyulia hola no bukoni kutse oyulwere obukoni nga ngolunza amatande ebisalo omusase amabi.
1: Tukaika kiraya omanzira yarinaba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike.
0: Eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa ebola neritendi tula okovindu viwe no lunza na matande nevisalo no musasi na mavi wiwe neri kwa maamahano wabanganga tukandivya itwa maiteya neriteya evihanda vyetu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukoni obwebo. Hola.